E përdoj jo gjedhje të libertet, po famos të bajgje të rëzirë dhe i rëkurdar, ishte grëndë sukses të du, Mihi Lobu, i këmene tërë, të vëzhatë e zara shmajsh, 37 minutë, që si Marko Kolashu dhe është është sambë dhe emisore, e përvejt e tamë për kuprimitar dhe ki rasë dhe migë Beti Nunes, bondia, bondi të bajgje i për suas kolegës dhe të rëbalju, fatë që du me dhe atime më një, kuprimit që të bajnë për Salzinje Montajru dhe si Silveria Teixeira e Yasmin, cumprimentos igualmente aqui para o Jacinto, também Miguel Montron, obrigado, obrigado também para cá e todo o pessoal que está na nossa companhia esta manhã de hoje. Já vamos ter também a música da nossa Queen, Lala de Paiola, para já vamos com o Mirri Lobo, Em Comando Terra.